0: sôi mà những năm mà một nó khen những da
1: tất ba này bây giờ yak ta lo khất sự tất cả
0: mà xem mà bây giờ yak ta lo tôi lo tôi nuôi kêu một năm mà tôi mới tin nó thật cả cái mà xem mà nó ra thì ui cái sách khen những cái ngang tất bình tự trung mà tất bình tự đoàn thì vô là cả tụi là khát gì hư là cơ không biết nè tại mà tao sẽ không có biết nó lúc xin mà gặp mà sẽ có thể tự ti cả khi mình muốn đi lấy gặp của năm mà quan nghị sư tụi kinh nhạc sơn nè uý ác cả muốn đi biểu khen nhạc sơn nè cái nghề này học thành mà tôi đi tương nghe nhạc đi lâu xin mà gặp các rượu nàng nghe những cái năm mà tôi đã rượu nàng mà tôi u buồn ác bát sông ngã ít rồi ngồi tin nàng mặt tam nè bia na win nàng mặt tôi đi tôm mà sắc con nào loa sông ngã sắc con người tên nhạc hay mới gặp tụi sạc ta loa mà sắc có loa sông ngã ơi mà nghe người ta ima unipka kakatsiak tunga takpani sana lokili niuga ma tema unipka aktuakna aga matai kengan aura jige akkamni unna tusang isan kautika lubo sivullak paak suak taublunga okautok taunaka sivullak paak pui hulangit siya meak loa viktaa tema na suak tauga aga masokoklunga Tiada pelikut saya mengaksung petikus agama. Anak-anak saya tiga sih agama yang lakto. Kita yang pelikut saya kalau orang yang tiada tunjuk aksen nak pakai. Show nak kaya kaya wa show yang itu le isu malak tunga isu maju petu lak tunga terba ningak simhamu pizza ungi samu. Show le kaya nak kaya wa show yang itu le pizza atau waktu le. Uang ali suin nai nang mitu saga ma ninga kama dai kali ka su yo ak mami agi lak su suna uang na uam nun anne alak to dam nang mat o kau tiwa nga sai mak palle alaga ma o kau tiwa nga nota akulu gai o kau tina akit pui gok dai likinai ere alak suni kia silak suni dai mat nani miat drak We are going to go with. Angga yuko niyo lakto nga kaya maman. Ila ka suti kita la kami nga gong namo mea kiyo matapito akso nga tiya na nutakagaya ang bulo nga pitsaw nginik sa uti ka gok migok tatak mat isumagat. Imat na suin nang mig tatak mat. Ila ka suko maka magong inminigok tokwad lang na kuni aktako yung maka maglat. Sumingat sulit ningin malaktar kung itay naksagangon tigit siya ngit meyak pagkaluak sunga aktak no kung itay naksunga dahil ma ama takwa ila ka akikakilakap kik takwa paon nga lusit ka dilo anana ka kaya walang miya dahil nalinungong man aktak uyumang nimnik kiklikalaong man Takwa akakal na kap o kauti na kibang tat kaumagong alan o pitsa at ruyunga tat kagagong nagligigigin ni tat duat ka pitsa at ka ubago takwa nagligigigin ka pero sa katit na ka akakto kap kitamak tunga uwap niyo ang iblaki ka matun iblaki tigiya akakta ka takwa paon nga lusit ka dilo dalbago tat kaunga maniguti o yakaloak po nga Tak kaku aman ni gua tipu dengan pizza yang tak ada apa kerja. Tak kaga gua ukung nangat nak ligi tilung ada kiku ada nak ligi jomangitan pizza gua buat kami dap gua lihat kerana tak pengemil kik tembang nak belum a. Suna gua ilagi siang nang mik tu kiliun nak tamna kadang gua tigi tu tu itu cara ang nak tigi ngublute. Atau sang neperok sahaja kapta tamap ta atau ada itu belum ta. Tapi waktu kablu nama kita ada kang manik amma uang. Atatay tuluk da waktu ada kahata. Ma tad bunga kit le kalaga bunga inusiu inusingi silal liptalo iklu miutak talo. Takutin nilo le gawanga tad kanga nila pichya ka magok tad kanga lugo akakpaklunga. Kanwili yung anana gago kaw tangitlugo. Tad bago kanunga sang nakalayanig kama nagligigig ng itam nun ukaktaklo nga. Tako nagligigig to at ka kanunga sa leksuin. Talbago inuti ang inang mun awd lali anik ka masuli talba uilis akong bisyo nga. Taman na go ang nangyak na kumang mat una uiga uwam na kawi mayakaya kaktangan na kawi matingilugo tat kaungakta ukaklo nga tamatong mga go. Naglignay laktok biksam nun, uwe kalang nga kumak.